masuk semua niki. Wonten sira niki mau Oyen Lastri ring seputaran Belayu niki. Napi kabar iki mau Oyen Lastri niki sampun bangun niki. Sampun jegek nika. Nenas tembangne Mang Adi tresna bekalin mati gitu nggih. Adi cek semeng-semengan ngomongin nama mati nang sehat nika ngomongin keluangan nika nggih. Nih, ini sing misi kene nih yang si misi format sing bacanya aja beli Gus Radit nih. MD nih kan api musik director utawi Made. Namanya nih harus dijelaskan nggih. Yang sing jelasin sing bisa nyanan baca aja penyiar nggih. Rajang semang beli jaya, kok beli jaya kumare bah sing dengar radio nih nggih. Sing mau baca berarti sing dengar radio. Ibu Jero Soka saking pedungan nyaringin beli Gus Radit inggih matur suksemo Ibu Jero. Wentan ngurah endu tulikup niki nyaringin nenas tembangne kangen saking Yanse suksemo. Lagu-lagu lama niki nggih do lolo penyiaran nak kapa-kapa siaran lagu-lagu lama ya lagu-lagu baru nak sing radio pak nyanan. Ingat lagu-lagu lama sing dadi lagu-lagu baru nak lagu-lagu lawas hari Minggu yang tolehnya nak lagu baru sing putar jak penyare titik. Nano biru si

Inggih, dedane panjenengan Agung Mardika sareng sami Yesus egang. Nggih, sanes-senang menawi sampun dari bor tembang sane meregas udeng songket kenyir. Nggih, sampun beres yang sareng-sareng. Niki kesenangan Aji Tut Mupet ring tulikup. Selamat sore Aji Tut Mupet. Senang ngangen udeng songket kenyir kenen nggih. Oncirne ada nang 1 meter tegahnya kenen. Ngelantur wentan Bu Jero Mertesari Siulan wentan siro wau niki. Oh nge-nge. Pak Made Rumiarte pegok sesetan kenen state monitor nge suksimu Pak Made Rumiarte pegok sesetan Rajang yang regalungan kuningan sampun nampak niki siro niki. Pak Dirge Ange Bayu Penate hadir. Nggih, sukses sama Rajang Sore Serang Sami niki tembang sampun siaga malih.